Congress busumi mu anya kupo egusu ye nye mafoforo awo wabrabu asembi achewo ya brabu mbiya yebeka mwase.

0: 106.3 FM sinari juma ma yemu bibia kwa ba na watu fufrotie roba wakrupo nwa sansu di achenye biyo nye di kutu ya wisi ya mene sante mu ya unu bidia eya zido aseda eni ya di mani di testi anga za kasi ya boni ya soni su kroje tisua beguna nuka bema da tise nsue fri nyamye ni ba frim doko doko tise woni ya di namna ya yesu mevyei brezin timbo mbedia kwa de wevrede de kwa ku obidundye edu kumi mene
1: akriya bo achiwe ya dom jepi
0: esma di namno ayye kwa ya nimi esma di namno yedi makutibi ya nise yeni anuma wedi dem sabi ya musabi ya nyadwe ne wade sema tujabu wamo si abayi nimnuo wamo umedi demo wamo kasu wa peso wa mkwa chiradi ya ni yafu umajuma enti sadia wa yekridi mwa dempa ino mbe yeti abayi
1: eni adishu ya muso wani ya wa chiradi ya wanuma wabi yebi ya suku ya ye ankure ankure suku nu wakabo mwe nu wamo chirese ebasa mkwa daachura nsore wye ya duwa tunse ni yesu ya kariwa ya duwa tutu suku mwa kwa yempe ni mfofaswa no ni muwa mwa enye
0: jifu ya iti mfuwase gana adishu ya sa kwa baso wachine bu kwa kwa furuka na uduwa ni ya kasi ya tuma mema ni nya mwa mwa na senti no yebichirimu
1: aswa yeye shensa asimu sadie tuwa suwampe ni mfuwase kwa nya gana fobi fasu tu sa asimu sadie ni ena mra kwa so gada msa wakakaka wanti yeno wabisi ya say wamajiro mute mude nende ya wadbe tuwasye
0: esami kawewe ni abwane bedede na mene ewe yi emtie foku taimu wasi isi mwadi ya pa yo yane android phone sudi ya foku trading enterprise ehona abenye bidia free nye nunko wa printers wa laptops wa CCTV camera e nunko wane camera e timitafo njine vya na sache ne edi akawdi lipa ni kenyina ano ya konfigama phone bebe o tibia na wuhe na fe use trade ya lipa na eka edi akawon na wasanzu wa TV wa wane nye wafton maboli ya nwani ya rewe kwa www.frankotrading.com na frankofons.com ni press order bebe ya wubiani ya fabro wabubu wano pe ozo nyamu wadi ansana kasibu tisi ya ungoza wetmi etibi enti kwa

Adom 106.3 FM no so gusu awuti ene eye sana busu ne de tosu mi ensam free champion ene adunu ensia nyamia ibi bronko aba pa hosi maduna ebrasu she prophet ne asafo oni asoro ma bidie ni mu na live worship ye de bro ene ye da so nko ene nti adwa ne kwadwo dai die na chese enye asem ketu akra osuru bebue edia mo bibia odina ni bidi juwadie ya chino rinu wa shie mubie ya nise ya mebe ya wadom edia mamu sabi idie bebia ubia fa ukrata ane uchiridu yano udie umunti ya kwa nakese uyini kakra kakra kakra kakra